0: di fuwa monyetla a se angata ha le bitsitso le le mashume a mabedi a metso meraro le fumane monyetla o bapala ka ofela ya re thusa le gona ge bole ke bona puso moshimane no na hlabile ntla ne o tsore fomo le America kwane jwale ne re tlo bona neng hore jwale le go bafana bafana mona ka getsetsang
1: nya ka la siye mona makotse a la siye mona
0: ah ke nthotsa tengwa la ka ke nthotsa te wa opola ona lo luna ka le re lo ba ball boy
1: ona lo rona mo
0: ha di etsa ha po so gara tse ba lo di naluetsa ah ke nthotsa teng
1: ntalo ka tsa lo batu ga ta ga le bo
0: thank you so thank you so
2: lo lo mame ra tsabela tso o moyeng hi
1: a kwaza
2: shapo joang
1: a mona ke le ka
2: ha ke tsona re bua le mang kae Na ke go pare ho pole mantsoe a na mohlang se hlopha sa sebetseng hantle.
0: That's
2: lemonade.
0: Hello. What's that? I'm a little.

tsoma le mo tle wa tsamela tswa le se di mantaha bekeng hotle mo mametsong le teng dumela tle nna le bitsoa ka ke se bidimo le fe ke re medisa tsena ke re o amohela ulena la tsa dipapadi ha ke mo mamedi ke tsama le mo hlophisi wa lona e le ndikeledi matiketike letsiri le sumbona hewe so di a tshisa di fresh di bole mamedi ne ke a tsoba ga di tlo thabisa pelo ya ha ha o lolo jwang ka ne tegenyolo a mafelong a beke a o sa le ho le monate a ka le dipapading boholo ba tsona re hlile re shebile tlakoreng la ditlhophatsana ya ga monate o mokalo dumela hle a o re tlahle re shape pere